0: Aleykuru, Rewşa Iraqê û Herêma Kurdistanê peywendiyên du alî gengeşek kirin. Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî her evro pêşwazî Serokê Peymanê Azim Mûsena Samarayî kir. Devletinê de got û bêj derbarê Rewşa giştî û dawîn guhertin û geştedanê proseya siyasî ya Iraqê hatin kirin. Partiya Demokrat a Kurdistanê boneya salvegera 51 damezanda Yekitiya Nîşmanî ya Kurdistanê peyamekî pîrozbayî belav kir. وزیر پیشمرگی حکومت آریما کشتن شورش اسماعیل لیستین بلند کرنا پلیین 1385 افسرین سر به فرمانداری هزین جدایین پیشمرگی ایمزه کرن. برپرسی لقا چاریا پارتی دموقراتا کشتن راگهاند شاند دانستانکار این پارتی و یکیتی آمادنه جبو گوتو بشکرنا پیکن حکومت آنویا هریما کردستان جارکادن کم ببن. پارزگار حسک نوردین احمد راگهاند که اورو 28 دیرین یکینی پاراسنا جنه یه پجه خاتنه سربست پردان. آجانسا نوچه یا میزان یا گریده دارازا ایران راگهاند که گرتی این کرد محرادات مهردانیه و اشکان مالیکی جالی هیزین ایرانی و خاتنه سیداردان. دم باش.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: دمی بابا تیتا سه